0: Ai, manda me pegar agora. Vamos, Barucho aí.
1: Aí.
0: Aí.
1: Eu tô no compadre pra ir lá
0: na. Ih, não.
1: Uma gole.
0: Aham.
1: Na compadre pra ir lá na.
0: Aham. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Ai man ma songanye la lei hu sile ka man ma songanye yito le
2: ko ramela nyana chitsirire chitsirire ai ai yo wa tsanga gula isutine landa tinga tsama bakona ithele iphinda ebana kambe loko unga tivi jisi ari auti pineapple hina hina mbitsi mbitsi ri na tamatisi ri bolaku amiswiritani akari afayeka valobyi a munyayi akari afayeka DJ Raja hina hi le ku fayekeni ku nga fayeka mani handle ka manana mari ya masiswanganyi mina ni kwala ka masiswanganyi kwala mina ni le hansi ka vobyi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso laha ni nga ha tekiwe kona na sweswi mbuya danko
0: a hlayisekali swinene ka yes
2: Aye,
0: na yena ntili chaile danko. Danko, fomsa sa somix registra fam, lokho siriso ni pumelele min bathe njam. Ey, sebe sebe shebena na wena le shone ne. Emdivela sikura tsoka ti nyonga le tjon. Le awara shenda ku randa, ku ama ma traffic mina tsama ndaka microphone. A tsama ndaka stage bambarisa la bage bambarisa, rishila. Ala rona sebra la ka shebele shasha bo comment